0: ndi nyi nga ngomu.
1: Matsina ndini mzemani chisambura natomangala.
0: Ando ndono chuko ri ndi nyeno kokokonya.
1: Ah ndi nne chisambureni. Hm? Ah nisongo vyana chuo swika nepo nkomvisesa.
0: Ene ndi achuwe.
1: Ah au una choka kiawa.
0: Hapindi